kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Anda follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Plus Malaysia Berhad, memperkatakan mengenai dengan kempen Just Go. Nak tahu lebih lanjut, nantikan selepas ini. Kedah FM.

0: beberapa pengunjung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 12 tengah hari nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Proses penanaman padi bagi musim 1 2026 di Kedah dijangka dimulakan dalam masa terdekat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ketika ini lebih 50% pesawah di Kedah telah memasuki proses pembajakan bagi memulakan penanaman padi di negeri ini. Menurutnya, kebanyakan pembajakan telah dilakukan tetapi dari segi empangan penyaluran air belum sampai ke tahap yang memuaskan. Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawah di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada belum memulakan penanaman padi bagi musim 1 2026 susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah Abdul Rashid Yoke berkata, keadaan itu bukan sahaja menjejaskan jadual penanaman, malah boleh memberi impak jangka panjang terhadap tahap sara diri beras SSR negara. Mengulas tentang kelewatan penanaman padi itu, Datuk Seri Muhammad berkata, pada asasnya ia boleh menjejaskan SSR, namun KPKM mempunyai cara untuk menangani perkara itu. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta-merta bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan kerana siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata anggapan bahawa sindiket pengedaran darah di Langkawi sama seperti Pablo Escobar adalah tidak tepat. Namun, beliau tidak menafikan memang terdapat elemen pengedaran dadah di pulau itu dan ia dalam tindakan polis. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam, manakala seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan pada Sabtu lepas. Lelaki kurang upaya OKU berkerusi roda yang dilihat berlega di tengah jalan di Taman Ria Sungai Petani susulan insiden kemalangan membabitkan seorang lagi OKU lain di lokasi sama Jumaat lalu merupakan peminta sedekah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan menerusi kenyataan berkata OKU terbabit kini ditahan untuk siasatan lanjut setelah didapati positif dadah. Katanya, lelaki OKU terbabit yang mengalami lemah kaki ditahan semalam didapati tidak mempunyai kad OKU dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Penahanan lelaki itu susulan aduan dan kegusaran pengguna jalan raya melihat kemunculan individu berkerusi roda berlega di tengah jalan itu sehingga waktu malam. Pada Jumaat lalu, seorang gelandangan berkerusi roda menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani selepas cedera dilanggar sebuah kereta di tengah jalan. Rakaman kamera papan pemuka kemalangan itu dikongsi secara meluas di media sosial menunjukkan mangsa dilanggar sebuah kereta di tengah jalan sejurus selepas pukul 1 pagi. 61 penduduk menerima geran hak milik Desa Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah sekaligus menamatkan penantian mereka selama 20 tahun. Pengerusi Kedah, Datuk Seri Mahazir Khalid berkata kesemua penerima melibatkan penduduk di 4 desa Kedah iaitu Desa Kedah Sungai Semia, Telaga Batu, Bendang Man dan Sungai Senam yang berjaya memenuhi syarat ditetapkan bagi proses pemberian hak milik. Program penyerahan geran hak milik Desa Kedah dilaksanakan sejak 2015 sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Kedah dalam memastikan penduduk program penempatan rakyat termiskin PPRT memperoleh hak milik sah terhadap lot kediaman mereka. Datuk Seri Mahazir Khalid berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penyerahan geran hak milik Desa Kedah Daerah Sik di Desa Kedah Sungai Semia Sik. Beliau berkata sebanyak 1,602 unit daripada keseluruhan 3,860 unit rumah di 44 PPRT Kedah berjaya dipindah milik kepada penduduk yang layak. Antaranya Desa Kedah Gulau, Bendang Man, Sungai Semia, Sungai Senam, Telaga Batu dan Kota Au yang merangkumi 552 rumah melibatkan perumahan tradisional dan PPRT. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Siti Zack dalam Interaktif 10.2. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

80 tahun RTM. RTM setia bersama anda. 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM. Baiklah saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.17 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudian, daerah Padang Terapsik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Bagi keseluruhan daerah Baling, zuhur 1.15 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Allah.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar halal dan suci.

0: panas sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai, kami pi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak squad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah

0: Alahai, Nolela.
1: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Tak kira pagi, petang atau malam. Terbaik di utara.
2: Mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.

0: #Layan.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Gerak FM Mesra Harmoni. Saya nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk Kota Star Kubang Pasu pukul sena 4.40 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.40 minit petang, Padang Terap Sik 4.39 minit petang, Baling 4.38 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.39 minit petang, Langkawi 4.42 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.40 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat. Dan nantikan kejap lagi jam 4.30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, Mesra Harmoni.
4: Yeah. Yeah, yeah. Tarik nafas.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Noh Hidayah Anwar sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Raja Muda Kedah Brigadier General Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin merangkap Komander Regimen 513 berkenan berangkat Sidang Komander Askar Wataniah SKAW Siri 39 2026 di salah sebuah hotel di Langkawi baru-baru ini. Program selama 3 hari bermula 13 hingga 15 Mei lalu turut melibatkan seramai 101 ahli sidang dan pasangan termasuk Komander-Komander Regimen 500 Askar Wataniah daripada seluruh negara. Mesyuarat SKAW Siri 39 2026 dipengerusikan Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad. Fun run 5 km yang menghimpunkan hampir 2,300 peserta termasuk rakyat, agensi kerajaan serta swasta di seluruh Pulau Langkawi turut diadakan sebelum semua delegasi berangkat pulang. Penganjuran itu bukan sahaja memperkukuhkan hubungan strategik antara kepimpinan Askar Wataniah dan Kerajaan Negeri, malah menjadi platform mempererat semangat sukarelawan, patriotisme dan kerjasama antara tentera dan masyarakat. Perkembangan air pasang besar di Kampung Huma merebuk. Sehingga pukul 4 petang tadi, penduduk yang terjejas berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Per merebuk berkurangan berbanding tengah hari tadi. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda Lieutenant Pertahanan Awam Zakiah Mat Ahir berkata penduduk yang terjejas yang ditempatkan di PPS ialah 28 penduduk daripada 16 keluarga. Ia terdiri 9 lelaki dewasa, 13 perempuan dewasa, 4 kanak-kanak lelaki dan 2 kanak-kanak perempuan. Pihak KKM turut melakukan sanitasi di PPS bagi memastikan keadaan sentiasa bersih. Sementara itu, kejadian air pasang besar di Kampung Huma diburukkan lagi hakisan yang berlaku. Penduduk berharap projek pembinaan benteng pemecah ombak sepanjang 3 km di pesisir pantai oleh kerajaan disegerakan berikutan kejadian sama berulang dengan kerosakan yang lebih teruk. Tinjauan RTM mendapati terdapat kira-kira 8 buah rumah yang terletak di pesisir pantai kampung itu berisiko tinggi dipukul ombak. Walaupun terdapat benteng pemecah ombak sementara yang dibina, ia masih tidak dapat menghalang kawasan tersebut di badai ombak yang kuat. Dalam kejadian Sabtu lalu, ombak setinggi kira-kira 2.9 meter direkodkan disertai ribut dan kejadian air pangsang. Kesannya, beberapa rumah yang terletak di pesisir pantai itu dinaiki air dan terdapat kediaman yang hampir ditembusi pasir yang dibawa ombak. 5 pendatang asing tanpa izin parti warga Pakistan ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah dalam operasi khas yang dijalankan di sekitar Padang Serai Kulim pada Rabu lalu. Menerusi Opsapu, kesemua ditahan di 2 buah premis yang diperiksa anggota pegawai kuasa JIM Kedah. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kesemua parti berusia lingkungan 20 hingga 40 tahun itu gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan pas yang sah sebelum tindakan lanjut dikenakan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63. JIM Kedah turut mengesan seorang daripada lelaki yang ditahan merupakan imigran larangan dan telah tersenarai dalam senarai hitam Jabatan Immigration Kedah. Suspek dipercayai telah berada dan bekerja secara tidak sah di negara ini sejak beberapa bulan lalu. JIM Kedah kini sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti modus operandi kemasukan lelaki tersebut termasuk kemungkinan wujud pelibatan sindiket penyeludupan migran dan individu tempatan yang melindungi parti.
kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Seksyen 15-1-C kerana tinggal lebih masa serta Seksyen 56-1-D kerana melindungi individu yang melakukan kesalahan imigresen. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, 61 penduduk menerima geran hak milik Desa Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah sekaligus menamatkan penantian mereka selama 20 tahun. Pengerusi Kedah Datuk Seri Mahzi Khalid berkata kesemua penerima melibatkan penduduk di empat desa Kedah iaitu Desa Kedah Sungai Semiar, Telaga Batu, Bendang Man dan Sungai Senam yang berjaya memenuhi syarat ditetapkan bagi proses pemberian hak milik. Program penyerahan geran hak milik Desa Kedah dilaksanakan sejak 2015 sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Kedah dalam memastikan penduduk program penempatan rakyat termiskin PPRT memperoleh hak milik sah terhadap lot kediaman mereka. Datuk Seri Mahazir berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penyerahan geran hak milik Desa Kedah Daerah Sik di Desa Kedah Sungai Semiar Sik. Beliau berkata sebanyak 1,602 unit daripada keseluruhan 3,860 unit rumah di 44 PPRT Kedah berjaya dipindah milik kepada penduduk yang layak, antaranya Desa Kedah Gulau, Bendang Main, Sungai Semiar, Sungai Senam, Telaga Batu dan Kota Awu yang merangkumi 552 rumah melibatkan perumahan tradisional dan PPRT. Kedah dan Perlis kini giat memperkukuh sektor pelancongan menerusi pendekatan pelancongan berasaskan pengalaman atau experiential tourism bagi mengubah persepsi kedua-dua negeri itu daripada sekadar destinasi persinggahan kepada lokasi yang menawarkan pengalaman unik. Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Utara Abdul Hadi Cik Man berkata, konsep tersebut semakin menjadi pilihan pelancong terutama dalam kalangan generasi muda yang mahukan pengalaman lebih bermakna dan interaktif berbanding sekadar melihat pemandangan atau singgah di sesuatu lokasi. Contohnya, Pasar Bisik Kuala Muda dan aktiviti drop zone di Bukit Kok Diang Kedah selain musim mangga harum manis di Perlis yang menawarkan pengalaman tersendiri kepada pengunjung. Abdul Hadi berkata tempat-tempat menarik di Kedah dan Perlis diharap menjadi pemangking kepada pembangunan pakej pelancongan baharu yang mampu memperluaskan promosi ke pasaran domestik serta antarabangsa. Sedikit perkembangan sukan bola sepak. Kedah FA menanti kunjungan Sir Phoenix FC pada perlawanan terakhir Liga A1 Semi Pro 2025-2026. Perlawanan pada Sabtu 23 Mei ini berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Ustar. Sepak mula kira-kira pukul 8.45 minit malam. Pada perlawanan menentang UM Damansara United FC FA Sabtu lalu, Kedah FA menang tipis 3-2 menerusi caringan. Nabuke Cukuwu pada minit yang ke-35 dan 58 serta jaringan Aiman Afif pada minit yang ke-41. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi badani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata, Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mengenai subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358 ribu kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 335,500 kenderaan pengangkutan barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5% hingga 30%, jadi untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5% hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenalpasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Pembatasan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya, sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi beras ingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: garu kawasan yang telah terkena semut Charlie ni. Dan kalaulah kesan daripada kena semut Charlie ni merebak, tak baik-baik, anda kena pergi ke klinik ataupun hospital jika sistem tu anda tak nampak lagi dia nak sembuh dalam tempoh yang lama lah. Jadi kena berwaspada ya. Takut nanti yang tak biasa kena, macam saya pun tak pernah tengok live kan, sebab sana jarang kan. Ni boleh tengok semut tu, tadi pergi toilet saya tengok ada semut tu. Okey, saya tahu. Kecil-kecil je dia, tapi berbisa. Okey. Jadi terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni. Kejap lagi kita bacakan ucapan daripada pendengar Kedai FM. Radio Malaysia Kedai FM.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama Komposer Ajay dan juga DJ Iz pukul 10 malam ini hanya di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, dan untuk makluman puan semua, kawan-kawan sahabat-sahabat di luar sana, di mana perkembangan harian bencana Negeri Kedah, okey, dia dikeluarkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah, JPBN Kedah, untuk tarikh hari ini 19 Mei 2026 kemas kini sehingga 12 tengah hari tadi, di mana bertempat di daerah Kuala Muda, okey, kumulatif keseluruhan satu jumlah daerah saja yang terkesan dengan iaitu fenomena air besar. Satu jumlah PPS dibuka dan membabitkan 25 jumlah keluarga dan keseluruhannya 47 jumlah mangsa. Agensi terlibat iaitu PDRM, APM dan juga JKM. Ini banjir ya di PKOB Kuala Muda. Alright, dan pusat pemindahan sementara PPS Kuala Muda, iaitu daerah Kuala Muda, Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Piai, tarikh buka pada 16 Mei yang lalu, dan juga di mana tren masih lagi belum berubah, dan apa pun masih semua bagi anda semua yang nak mungkin nak sampai ke sana, nak bagi sebarang bantuan makanan sebagainya, boleh ke Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Piai. Lebih kepada ni lah mungkin untuk apa, keperluan harian untuk budak-budak ke pampers apa yang mungkin dapat guna, itu yang terbaik. Alright, dan apa pun sekali lagi bagi apa semua rumah yang dekat dengan pesisir pantai, hati-hati dapat ke info yang terkini pada Map Malaysia bersama kami Kedah FM pada setiap pagi langsung dari Map Malaysia, ramalan kondisi cuaca, okey, bersama Kedah FM. Okay, jumpa juga hantar maklumat WhatsApp apa kerungan WhatsApp Kedah FM untuk sebarang info yang sahih atau sebarang ucapan 011-568-6300. Kedah FM Santai 612.
2: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer Ajay dan juga DJ Iz pukul 10 malam ini hanya di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Sana 12 hashtag damaikan jiwa, dan sekarang saya bawakan Puan Nur Selat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Star Mampasu Pokok Sena 7.29 minit malam, Pendang Kuala Muda Yan Padang Terap Sik 7.28 minit malam, Baling 7.26 minit malam, Kulia Bandar Baru 7.27 minit malam, Langkawi 7.32 minit malam, Puncak Jeraya 7.32 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim yang muslimat sedangkan solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai, kami pi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak squad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi. Tak kira pagi, petang.

Sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mike, Kami P akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak squad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi. Get something new.

Itu tadi lagu Hot Air Blow Fish, sebuah kumpulan band yang dianggotai oleh penyanyinya iaitu berkulit hitam, suara sedap sangat, dan menangi lebih kepada 9 Grammy Awards untuk album ini. Memang hebat. Saya antara band yang saya minat tu, Hot Air Blow Fish, Let It Cry. 8.34 banyak malam, dan sekarang saya bawakan untuk melawan musim-musimat pada untuk solat isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kita start membasuh pokok sunnah 8.43 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan Perantara Besik 8.42 minit malam. Baling Kulia Bandar Baru 8.40 minit malam. Langkawi 8.46 minit malam. Puncak Jaya 8.46 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua musim-musimat selamat solat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

Sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai, Kami P akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak squad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi. Music Express. Irama Malaysia.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mike kami pergi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak skuap Kedah FM My tempat anda pula? Roja je kami. Roja My, kami pi.
1: Okey, Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Bagi hangpa semua yang nak geng DJ-DJ rakan-rakan kawan-kawan di Kedai FM ni sampai ke tempat hangpa, boleh-boleh Roger, penerbit kami DJ Su, dan kami akan sampai tempat hangpa semua. Habang awai apa yang nak dikukar aktiviti ataupun nak kami join ataupun sertai aktiviti hangpa semua, apa sahaja, okey, boleh terang masalah beritahu awai dan insyaAllah kami akan hantar geng kami satu van meriahkan lagi aktiviti hangpa buat lawan satu. Yang penting Roger Mai kami geng Skuad Kedah FM. Itu dia. Alright, dan seterusnya untuk info bencana banjir di Kedah setakat jam 4 petang tadi, di mana menurut daripada Sekretariat Jantan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Kedah, jumlah mangsa 28 orang, jumlah keluarga 16, jumlah PPS dibuka 1 dan juga jumlah daerah 1. Okay? Ini telah pun dikeluarkan oleh APM Negeri Kedah berbilik gerakan perkembangan terkini okay, yang telah berlaku di Kampung Huma di Kuala Muda Kedah. Apapun, hati-hati, dapatkan info cuaca bersama Kedai FM setiap pagi 7.30 langsung bersama Mad Malaysia. Alright, kiriman daripada Rosak Kedai FM. Okay, apa ni, nak bertanya rancangan hampa pagi. Okay, mudah saja untuk Nur Azia. Nur Azia boleh pada hubungi penerbit kami DJ Su, boleh DM di Facebook ataupun di TikTok dan kami akan sampai. Okay, mudah saja kan, beritahu nak buat apa ataupun tiba-tiba apa, kami akan join. Itu dia. Alright, kita lagu daripada Sino Diana last month. Ini daripada September, dalam konteks yang baru, Layan dan Sempoi Santai 612.
2: Sekarang Santai Sempoi, inilah Kedai

0: persembuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sungguh sangat,
0: itu
1: hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Kejadian tu pukul 12.30 tengah malam, mangsa berusia 41 tahun mengambil lebam dan bengkak pada beberapa bahagian badan selain kesan jerutan di leher selepas diserang suspek. Dan berdasarkan laporan dibuat, mangsa mengambil ke semua suspek menerusi tempahan dan di kawasan Bukit Rambat untuk dihantar ke Pekan Kuala Sungai Baru. Dan suspek terdiri daripada remaja lagi, dua remaja lelaki usia 15 hingga 17 tahun serta dua remaja perempuan berusia 14 tahun. Ya Allah, dah lah tak ada tambang buat macam tu pula. Lepas tu bayang kalau Najmi oi, umur 15, 17, 14, 12 tengah malam buat apa ni?
1: Memang betul lah.
0: Mengundang.
1: Mengundang betul lah. Okey, seterusnya, ha, ini satu berita yang kalau saya baca tajuk dia terkejut juga saya.
0: Apa pasal apa?
1: Monyet lemas dalam selok dalam.
0: Oh, memang lemas lah dia.
1: Tajuk dah cukup dahsyat.
0: Dia tak jumpa jalan keluar
1: tau. Tak jumpa jalan keluar. Okey. Dua individu ditahan pihak berkuasa kerana menyembunyikan tiga ekor monyet hidup di dalam seluar dalam untuk diselundup ke Republik Dominika sebenarnya. Di mana helai itu terbongkar di lapangan terbang antarabangsa Rafael Nunes di Cartagena, Colombia apabila pihak berkuasa menahan seorang wanita berusia 27 tahun dan lelaki berumur 26 tahun yang merupakan warga tempatan.
0: Menggunakan, salah gunakan monyet ni.
1: Tiga ekor, so dia simpan dalam surat dalam dia.
0: Lemah lah kawan
1: tu.
0: Eh loh. Najmi jangan buat macam tu dah. Okey, trafik di Guam Musang dijangka sesak sepanjang ataupun sempena cuti panjang Aidiladha. Kesesakan trafik luar biasa dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di Guam Musang yang merupakan antara pintu masuk utama ke Kelantan susulan peningkatan jumlah kenderaan sempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Raya Aidiladha bermula 22 Mei ini. Jadi dikongsikan layar dengan pertambahan kenderaan dari Pantai Barat termasuk dari Pahang dan Johor juga dijangka menyebabkan aliran trafik di laluan utama di daerah itu perlahan. Dan itulah dia, ramai yang ambil peluang nak balik cuti raya, cuti sekolah. So perhati-hatilah sepanjang musim perayaan ni.
1: Ya, sebab banyak nanti kenderaan-kenderaan yang akan kita tengok penuh dekat atas jalan raya tu. Jadi hati-hati memandu, hati-hati menunggang motosikal juga.
0: Okey.
1: Jadi jangan ke mana-mana Su.
0: Terus bersama dengan Sumi Aktif 610.
1: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. K-

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wei yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat. Ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki ya, yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, menjadikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA menerusi unit pusat universiti UPU online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang panjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan budi madani diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai Kami P akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM mai tempat anda pula? Roja je kami. Roja mai, kami pergi.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Yeah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Khairul Najmi Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seramai 28 penduduk daripada 16 keluarga masih terjejas dan ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Pial Merbuk susulan kejadian air pasang besar yang melanda Kampung Huma Tanjung Dawai sejak Sabtu lalu. Kejadian tersebut turut diburukkan lagi dengan hakisan pantai di kawasan berkenaan sekaligus meningkatkan kebimbangan penduduk setempat yang kini berdepan risiko kehilangan kediaman. Penduduk kini mendesak agar projek pembinaan benteng pemecah ombak sepanjang 3 km di persisir pantai disiapkan segera bagi mengelakkan kerosakan lebih serius sekiranya fenomena sama berulang. Tinjauan RTM mendapati kira-kira 5 hingga 8 buah rumah yang terletak berhampiran pantai berada dalam risiko tinggi akibat dibadai ombak kuat. Walaupun benteng pemecah ombak sementara telah dibina, ia masih belum mampu menahan impak ombak yang semakin menghampiri kawasan penempatan. Sementara itu, penghulu Mukim Merbuk Hafizul Ahmad Salim, kejadian hakisan pantai berlaku setiap tahun dan semakin membimbangkan selagi kerja-kerja tambakan batu atau pembinaan benteng kekal belum disiapkan. Pegawai Bahagian Bencana Operasi dan Sekretariat APM Daerah Kuala Muda, Leftenan Pertahan Awam Muzaffar Ahmad Arif memaklumkan pemantauan dilakukan setiap hari termasuk ketika air pasang bagi menilai tahap kenaikan air laut. 5 pendatang asing tanpa izin parti warga Pakistan ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah dalam operasi khas yang dijalankan di sekitar Padang Serai Kulim pada Rabu lalu. Menerusi op sapu, kesemuanya ditahan di 2 buah premis yang diperiksa anggota penguatkuasa JIM Kedah. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kesemua parti berusia di lingkungan 20 hingga 40 tahun itu gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan pas yang sah sebelum tindakan lanjut dikenakan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63. JIM Kedah turut mengesan seorang daripada lelaki yang ditahan merupakan imigran larangan dan telah tersenarai dalam senarai hitam Jabatan Immigration Kedah. Suspek dipercayai telah berada dan bekerja secara tidak sah di negara ini sejak beberapa bulan lalu. JIM Kedah kini sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti modus operandi kemasukan lelaki terbabit termasuk kemungkinan wujud penglibatan sindiket penyeludupan migran dan individu tempatan yang melindungi parti. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, Seksyen 15-1-C kerana tinggal lebih masa serta Seksyen 56-1-D kerana melindungi individu yang melakukan kesalahan imigration. Kedah dan Perlis kini giat memperkukuh sektor pelancongan menerusi pendekatan pelancongan berasaskan pengalaman atau experiential tourism bagi mengubah persepsi kedua-dua negeri itu daripada sekadar destinasi persinggahan kepada lokasi yang menawarkan pengalaman unik. Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Utara Abdul Hadi Cikman berkata, konsep experiential tourism semakin menjadi pilihan pelancong terutama dalam kalangan jenis